Nanso abedani ye di amao Abedani ye di amao Abedani ye di amao Abedani ye di amao Abedani ye di amao Abedani ye di amao Abedani ye di amao.